0: ئۇرۇشى تەرەققىياتنىڭ ئۇل تېشى، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ جان تومۇرى.
1: ئەخلەتنى خالىغانچە تاشلىماڭ، توغرا جايغا قويساق يېڭى بايلىققا ئايلىنىدۇ. ئەخلەتنى تۈرگە ئايرىشنى تەشەببۇس قىلىپ گۈزەل يۇرت ماكان قۇرۇپ چىقايلى.
2: مامەت ئەيمە، ئالدىمدىكى ئاداش، ئالدىمدىكى ئاداش نېمە توسۇلدى مانا؟
1: ھەر كۈنى ئوخشاش بولمىغان سىناقلارغا دۇچ كېلىسىز. ئاپتوموبىل ھەيدىگەندە ئالدىراقسانلىق قىلماڭ، چېچىلماڭ.
2: ئىشىككە كېچىكىدىغان بولدۇم دە. ئاپلا، قىزىل چىراغ ياندىغان بولدى. ۋاي، تېزرەك ھەيدەپ كۆتۈپ كېتەيچۇ.
1: ھەر دەقىقىدە ھەر خىل تاللاشقا دۇچ كېلىسىز. ئاپتوموبىل ھەيدىگەندە تەلەي سىناش پىسخىكىسىدا بولماڭ.
2: سەپەرگە چىققاندا بىخەتەرلىكنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇڭ.
1: ئۆزىڭىز ۋە ئائىلىڭىزدىكىلەر ئۈچۈن ئاپتوموبىلنى بىخەتەر ھەيدەشنى تاللاڭ.
2: بىخەتەرلىك ئېمە تۇرغۇزۇپ، بەختلىك تۇرمۇشنىڭ ئىشىكىنى ئاچايلى.
3: Asasi kanun ruhini cari kıldırıp asasi kanunun nüfuzunu tikleyli.
0: Kanunsuz meblağ toplaştığını yırak durup yokur ösümlü karzının az duruştan saklanaylı.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlılığı ötkülerine çın tutup, yemeklik bir hatarlılığı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlılığı yanı tarakiyatını birlikte iş başvurup, güzel yanı durmuştan ortak beharlı neydi?

ئەزاسى ئۆزى بىلەن تىركىشىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. ئەزىلدە بەزى پىسخىكىلىق يۈكلەردىن بالدۇرلا ۋاز كېچىشكە بولاتتى. بۇنىڭدا مۇھىم بولغىنى سىزنىڭ قانچىلىك پۇلىڭىز، قانچىلىك دوستىڭىز بولۇشى، شۇنداقلا يەنە قانچىلىك نام ئابرۇيلۇق ۋە دۆلەتمەن بولۇشىڭىز ئەمەس. بۇ سىرتقى ئامىللار پەقەت سىزنىڭ يۈزەكى ئىناۋىتىڭىزگىلا تىرەك بولالايدۇ. ئىناۋەت خالىغاندا كۆتۈرۈلۈپ چۈشىدۇ. بىراق ئىچكى دۇنيا، يەنى ئادەمنىڭ قەلبى بىلەن روھىي ھالىتىلا ھاياتلىق چوڭ يۆنىلىشلىك ھۆكۈمرانى ھېسابلىنىدۇ. ئادەمنىڭ ئىچى تار بولسا كىچىككىنە ئىشلارمۇ چوڭىيىپ كېتىدۇ. غەم قايغۇنى كاللىدىن چىقىرىۋەتكىلى بولمايدۇ. كەڭ قورساق بولغاندا چوڭ ئىشمۇ كىچىك ئىشقا ئايلىنىپ ئاسانلا بىر تەرەپ قىلىۋەتكىلى بولىدۇ. روھىي ھالىتى ياخشى ئادەمنىڭ پۈتۈن ئۆمرى ياخشى ئۆتىدۇ. مەن ھەمىشە بەزىلەرنىڭ كۈنلىرىنىڭ جاپالىقلىقىنى، خىزمىتىنىڭ ئېغىرلىقىنى، پۇل تېپىشنىڭ تولىمۇ قىيىنلىقىنى ياكى يولدىشىنىڭ ئىش ئۇقمايدىغانلىقىنى، بالىسىنىڭ ئۆزىنى خاتىرجەم قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئاغرىنغانلىقىنى ئاڭلاپ تۇرىمەن. ئەمەلىيەتتە ھەر بىر ئۆزىنى تېخىمۇ خۇشال قىلىش ئۈچۈن بولغانلىقتىن، سەپەردىشىڭىز سىزنى تېخىمۇ خۇشال قىلالسا، ئۇنىڭ بىلەن كۆپرەك پاراڭلاشسىڭىز بولىدۇ. ئۇنداق قىلالمىسىمۇ ئۆزىڭىزنى تاشلىۋەتسىڭىز بولمايدۇ. ئوچۇغىنى ئېيتقاندا، ئادەم ئۆزى ئۈچۈن ياشايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن قارشى تەرەپنى قۇچاقلاپ قويغىلى بولىدىغان ئەھۋالدا ئۇنىڭ بىلەن سوقۇشۇپ يۈرمەڭ. باشقىلارنى ئۆزگەرتەلمىسىڭىزمۇ ئۆزىڭىزنى ئازراق تېرىكىپ ئوڭاي ئاچچىقلايدىغان ئادەمگە ئايلاندۇرۇپ قويماڭ. ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، مەيلى خىزمەت ياكى تۇرمۇش بولسۇن، ھەممىسىلا بەختكە ئېرىشىش ئۈچۈن بولىدۇ. شۇڭا ھەرگىز ئۇلارنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچراپ قالماڭ. ئەلۋەتتە مۇنۇ بىر جۈملىنى تولىمۇ ياخشى كۆرىمەن. ھەممىلا ئادەمنىڭ ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان گۈلىستانى، كۆڭلى ھۇزۇر تاپىدىغان دۇنياسى بولىدۇ. ئارزۇلىغان يۆنىلىشكە قاراپ ئىلگىرىلەش سىزنىڭ ھاياتلىق يولىڭىز بولۇپ، بۇنىڭ ئۈچۈن مۇھىتتىن ئاغرىنىش، باشقىلارغا ھەۋەس قىلىش ھاجەتسىز. ھاياتلىقتا قايتىش يولى بولمايدۇ. ھەر قانچە كۆپ قۇرۇق خىيالنىڭمۇ ھېچقانداق پايدىسى بولمايدۇ. ئىككىلىنىش بىلەن ئاغرىنىش پۇختا قەدەملەر بىلەن تىرىشىشقا يەتمەيدۇ. بىراق بۇنىڭ ئالدىنقى شەرتى ئۆزىڭىز تاللىغان يولدا روھىي جەھەتتىن نامراتلىشىپ قەلبىڭىزنى جاپا مۇشەققەتكە قويماسلىقىڭىزدۇر. ئەمەلىي ھەرىكەتكە ئۆتۈش ئاسان ئەمەس. بىراق ھاياتلىق مانا مۇشۇنداق ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرۇش جەريانى، ئالەم ۋە دوستۇرۇش جەريانى شۇنداقلا ئەڭ ھەقىقىي، ئەڭ تىنىش ئۆزى بىلەن ئۇچرىشىش جەريانى ئەمەسمۇ؟ ئادەم ياشىغان مۇھىت، ئۇچراشقان ئادەم ۋە ئەھۋاللار ئۇنىڭ روھىي ھالىتىگە ئاساسەن ئۆزگىرىدۇ. بارچە مەۋجۇدات قەلبنى مەنبە قىلىدۇ. روھىي ھالەت سىرتقى قىياپەت ئارقىلىق نامايان بولىدۇ. روھىي ھالىتىڭىز قانچە ياخشى بولسا، تۇرمۇش سىزگە شۇنچە مۇلايىم بولىدۇ. قالغان ئۆمرىڭىزدە ئۇششاق ئىشلارنىڭ دەخلىسىگە ئۇچرىماي، ئەڭ ياخشى روھىي ھالەت بىلەن ئەڭ ياخشى ياشىيالىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن. ھەممىمىز بىرلىكتە تىرىشەيلى.

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

0: ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.
1: ئومۇميۈزلۈك ھاللىق سەۋىيەنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا بىرمۇ مىللەت كەم بولماسلىق كېرەك.
2: Сәбіріңіздікі әң яқшы әмрайыңыз.
3: Әң еңі ел қатнаш үшірлері. Сізнің еқін ярдамчыңыз.
4: Ел юрістікі баштамчыңыз.
5: Қайырлық сәбір қатнаш қызық линиясы.

ئۇخلاشتىن مۇھىم. ئۇيقىنىڭ قانۇنىيەتلىكى، ئۇخلاش ۋاقتىنىڭ ئۇزۇن قىسقىلىقى ۋە پەيتىگە قارىغاندا تېخىمۇ مۇھىم. بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، مەشغۇلات قانچە قانۇنىيەتلىك بولغان ئادەمنىڭ يۈرەك قان تومۇرلىرىنىڭ مېتابولىزم خەتىرى شۇنچە تۆۋەن بولىدىكەن، بېسىم سەۋىيىسى شۇنچە تۆۋەن بولىدىكەن، ھەتتا ئۆلۈش نىسبىتىمۇ شۇنچە تۆۋەن بولىدىكەن. تەتقىقاتچىلار فۇنكسىيەلىك ماگنىتلىق رېزونانس ئارقىلىق تەسۋىر ھاسىل قىلىش تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ، چوڭ مېڭىنى سومىيو قىلىپ، مەشغۇلات ۋە دەم ئېلىشنىڭ قانۇنىيەتسىز بولۇشىنىڭ چوڭ مېڭىنىڭ تىنىش ھالەتتىكى ئىقتىدار ئۇلىنىشىنى بىۋاسىتە ئۆزگەرتىدىغانلىقىنى بايقىغان. مەشغۇلات ۋە دەم ئېلىش قانۇنىيەتلىك بولمىغان كىشىلەرنىڭ چوڭ مېڭىسىدىكى دىققەت ئېتىۋارى، تەدبىر بەلگىلەش ئىقتىدارىغا مەسئۇل بولغان رايونلارنىڭ بولۇنۇشچانلىقى كۆرۈنەرلىك ناچارلىشىدىكەن. ریتمغا ماسلىشىش قوشۇلغان قانۇنىيەتلىك مەشغۇلات قىلىش ۋە ئارام ئېلىش قوشۇلغان ۋاقىت يېتەرلىك بولۇش. ئالدىنقى كۈنى سائەت قانچىدە ئۇخلىغان بولسا، ئىككىنچى كۈنى مۇقىم ۋاقىتتا ئورنىدىن تۇرۇپ